0: 98.5 2000 FM.
1: اگر آپ اس سال حج کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں تو مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے خطرے کو کم کریں. اسے مرض بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک غیر معمولی مگر سانس کی شدید بیماری ہے. علامات میں بخار، خانسی، سانس لینے میں نئی تکلیف اور دست شامل ہے. خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بیمار افراد اونٹ، اونٹ کے کچے دودھ، کچے گوشت اور پیشاب سے دور رہیں اور باقاعدگی سے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں. اگر سفر کے دوران آپ کی طبیعت ناساز ہو تو جہاز کے عملے یا ایئرپورٹ کے عملے کو مطلع کریں. اگر آسٹریلیا پہنچنے کے بعد آپ میں مرض کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور انہیں اپنی سابقہ سفری تفصیلات سے آگاہ کریں. سفری ہدایات کے لیے smarttraveler.gov.au ملاحظہ کریں. مزید معلومات کے لیے health.gov.au/مرض ملاحظہ کریں. آسٹریلوی حکومت کے محکمہ صحت، معذوری اور بابود و ضعیف العمری، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ڈسیبلٹی اینڈ ایجنگ کی جانب سے ایک پیغام.
2: 2000 station sponsor.